minha andera pé. Haya ha que te non depo aña e non de a. O pai pa me non mita, hai cuera e macana siwi. Tori ya ni mota wiwi, hasito ye sape a.